0: por expirar su mandato. Y en cuanto al tiempo, volvemos al tiempo soleado y suben las temperaturas con máximas que llegarán a los 26 grados en el interior y rondarán los 22-23 en el litoral.
1: Sintonizas Radio Euskadi.
2: Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako informazioa.
3: Erabili neurriz ondartzetako iturriak, dutxak, oin garbitzekoak eta komunak. Ez xautu ura. Jokatu arduraz eta ez galdu alferrik funtsezkoa bezain urria den baliabide natural hori.
4: Ondartza guztiona da. Guztiona da ura gozatzeko aukera. Guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure ondartzen egoera bizkaia.eus webean eta bizkaiap aplikazioan.
5: Ondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen da, lehen olatua. Area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Eider Hurtado.